0: și caducă tu cală de buha și gaca. No cabubui vandala rohina stunisque de întoiesque.
1: En el idioma de los
0: ángeles,
1: que nosotros venimos de la estrella materna.
0: Semeja la bumi, vandali, tocami, fojimi.